दोस्तों, प्यार के लिए गीत था बहुत बहुत लोकप्रिय गीत। मैं जानना चाहूंगी एसएमएस की ओर। यहाँ एसएमएस जो है वी कुंतिया की ओर से आया है। इन्होंने कहा है आर जो मोहन पुए कपो केवा लखान कैन इंग्लिश प्रेजेंटर ही अबे से रिंगो जाम लो हम सिन रोंटीन ने खत्यांग अंखा इनवा इन सिम तो रो गंती खा नकी ना खान इन इन लुंग नूर लुंगाई kun le kha ha ma se hetla ya hian kan english presenter hi mo thabon top ta inin chu le sup sup nga nang ma ni khain lungai le e me mang te ro kha chu kan hlau ta mo chu wang zok chon warning kha genin pe ni ha je ro ni ya nu pu ye ne ya he ta ma muni ram lo din hau sup sup ang deu kha ni chu mo chan RJ Vinoda na na hau tak tak me kha chu te ro ka ngai to po hian kan noi la za eng moi te khan soi thiam top ta ni chan RJ Priscilla khan in pasal kha an nei le cha kha chu in buai khut rum rum ta boxia khatiang kha a thlen le kha a lo um em em boxi ta ni eng po ni se kewalate vikungte te mengmoi te te ma in zawa in tui ta kalongai thazel turin kan ngai thak tur zong zok hin tan ka tia nga chuanin midang tuna zin ko nga om mek te chuanin in lama nge sms po min thon lem lawa mi lo ngai tha mek tu te khang zong zong kha nang ma ni tu ma mai luin in zawa tan kan ron ti ni e chala cha hong ye lagi ki aur agla geet kam sundar nahi bahut bahut sundar hai ye geet jo hai aap sabko pasand aayenge ओल्डीज है लेकिन क्या है ना दोस्तों, इसी को ही गोल्ड कहेंगे हम, राइट। ओह, गुड बॉय ने जो लिखा है वो बाद में पढ़ूंगी। गुड बॉय ने किनाकरण से आ रहा हूँ। चलना चाहूंगी गीत की ओर। पहला पहला नशा आप सबके लिए।